0: nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound ga quercetin o sa kapinolic compound ga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
4: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kun dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa ka-tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

nga angay mong masairan tungod kay ikaw kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay programa sa XFM Philippines, magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Paghanap sa pananaw. Daling

0: Time's up.
1: Ang bisa tong sabot atong natagaan ko ni mong 3 kibi. Ay, matag ko. Matag ko, hindi ko.

minaw ragun par. Ako rati ragun ang imong uyab nga. Wa paday kay tuli.

0: go ahead.
1: Itanaw karon sa probinsyal nga pangamhanan sa Davao Oriental isip usa ka bag-ong kapitulo alang sa liderato og pananghiusa labaw na sa peace and order sa probinsya ang baguhay lamang nga nahumang turnover of office ceremony sa Davao Oriental Police Provincial Office kaniadtong Mayo 11 kay nung formal na nga gidawat ni Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. ang liderato isip bag-ong provincial director sa Dopo puli kang outgoing provincial director Police Colonel Richie Song Bukol sa usa ka seremonya nga gipangunahan ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang Regional Director sa Police Regional Office 11. Human sa naasoy nga turnover ceremony, gilayong mibisita ang bag-ong Dopo OIC nga si Colonel Fajardo Jr. Inubanan ni Brigadier General Rosete kang Davao Oriental Governor Nelson Boy Denghirang isip pagpakita o pagtahod nga usa ka simbolo sa padayon nga koordinasyon o panagtambayayong tali sa probinsyal nga panggamhanan o pamunuan sa Philippine National Police. Atol sa maong panagtagbo, gipadayag ni Governor Denghirang ang hugot nga suporta sa probinsyal nga panggamhanan alang sa mga programa o inisyatiba sa kapulisan sa lalawigan aron nga mapadayon ang malinawon, luwas o progresibong Davao Oriental sa tanang panahon. Samtang sa iyang mensahe, nagpaabot sa iyang kinasingkasing nga pagpasalamat si Police Colonel Fajardo Jr. sa gihatag nga pagsalig og suporta kaniya sa liderato sa PNP og ni saad kini nga ilawom sa iyang pamunuan sa Dopo makalaom ang tanan sa usa ka liderato nga nakasentro sa integridad, profesionalismo, tulubagon og nakapokus sa kayuhan nga pagpanerbisyo sa komunidad o katawhan. Gidugang pa ni Fajardo Jr. nga bit-bit niini sa iyang liderato ang alert leadership framework nga mo'y mututok sa disiplina, epektibong law enforcement, respeto sa tawhanong katungod o ligon nga partnership sa komunidad, mayong relasyon sa media o kasubay sa pagtulunan sa labaw makagagahom nga kapulisan sa probinsya. Sa susamang higayon, gipasalamatan usab sa liderato sa PRO 11 si outgoing provincial director Police Colonel Richie Song Bukol sa iyang nahimong dakong kontribusyon sa pagpanguna sa pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan, local government units, stakeholders o komunidad. Atol sa iyang napulo kabulang pagpanungdanan, isip provincial director sa Dopo. Sa pikasbahin, mapasalamaton usab si outgoing provincial director Police Colonel Bukol sa gihatag kaniya nga higayon nga mangin amahan sa kapulisan sa lalawigan. Gipasalamatan usab niini ang provincial nga panggamhanan, mga lokal nga opisyales, partner agencies, stakeholders, mga katapo sa media o katawhan sa oriental nga nabuhin niyo labaw sa tanan ang iyang mga nasakupang kapulisan sa probinsya. Sumala pa ni Colonel Bukol nga ang mga nasakmit nga kalampusan sa peace and order sa probinsya na hatagan og kamaturan pinaagi sa ligon nga panaghiusa sa kapulisan sa Dopo, hugot nga suporta sa mga local government units, solido nga kooperasyon sa komunidad alang sa usa ka malinawod, luwas og mas maunlarong Davao Oriental. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
0: Exciting Pilipinas. Thank you so much, Katropa Vicente Pichon the Fourth. Katunga balita, mga katropa, hatun sa pagkatropa, mga katropa, gato sa premium D3, mga katropa. Nadiscourage ka na ba? Sa pag-exercise, tugod kay dali ka po yun o walay malakita, mga katropa, alibyo, mga katropa, improvement sa lawas. Suray ko na mga tropa ang Premium D3. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Mapalit kini sa mga butika nationwide, mga katropa. Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita, nagapadayon karon ang pagpaningkamot sa City Government of Island Garden City of Samal aron lamang mapalig-on ang intervention programs o servisyo alang kini sa mga batang adunay autism spectrum disorder o gitawag ESD o uban pa mga tropa mga developmental concerns. Ganin yan itong Mayo 11 to 2026. May bisita usab sa opisina ni Mayor Lemuel Terries ang Scale Up Plus Occupational Therapy Center. Aron lamang kung nahisgutan, aga posible kining partnership nga makatabang kini sa pagpaayo sa early assessment o intervention services alang kini sa mga kabataan sa isla. Atul sa pagpanagtigom sa City Mayor's Office sa New City Hall, ipasiugda sab sa Therapy Center ang pagpadako matod pa o nagkadakong panginahanglan sa sayon matod pang pag-ila sa pag-atiman usab sa mga bata nga posibleng adunay development delays o autism related conditions nga wala kini masusi o baday diagnose sa husto nga pamaagi. Sumala pa sa sentro. Dako matod pang papil sa early intervention aron lamang nga masayo nga ma-develop ang mga bata ang ilang nga communication skills, social interaction, behavior, management o adlaw-adlaw usab nga kahanas nga makatabang kini sa ilang pagtubo o pagpalambo. Gidawat usab ni Mayor Reyes aga baog inisiyatiba o ingong prioridad sa siyudad ang pagsuporta sa mga batang adunay espesyal nga panginahanglan ubos kini sa executive legislative agenda sa lokal nga panggamahanan. Dugang pa sa mayor, padayon na ito pang gitunan karon nagtuon ang city government sa mga pamaagi aron lamang kung na mga matabangan ang mga pamilya nga adunay anak nga nanginhanglan og assessment og therapy services ilabi na kadtong adunay limitado nga pinansyal nga kapasidad. Pinaagi sab nini gilauman nga mas daghan pang kabataan sa Island Garden City of Samal ang makaangkon og hustong pag-atiman og patas matud pag oportunidad alang kini sa ilahang maayong kaugmaon mga katropa. Alas 5.24 na mga kaigsunan sa Tangri sa Panabo City. Gisa ulo sa mga kakahapong adlawa. Ang sa Mayo, mga tropa, ang Ace of Doing Business, gintaw itong EOBDB, mansubay na kinis sa Proclamation No. 818, isip suporta kinis kampanya sa gobyerno, alang kinis sa mas paspas, efisyente, transparent, o hassle-free nga paghatag usab og serbisyo publiko. Kabahin nini, nagapadayon usab ang Panabo City o sa pagpalingon sa mga sistema o serbisyo aron labang mas mapadali pa o mapasayon ang proseso sa transaksyon alang kini sa mga negosyante o residente sa syudad. Pinaagi usab sa nagkalain-laing mga lakang o reforma, tubog usab sa lokal nga paggabahanan nga makahimo pa o mas accessible o business friendly nga palibot nga makatabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya sa pagpasiugda sa maayong panginahanglan sa katauhan. Alas 5.25 mga katropa santan sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagapahigayon usab og unang reservist forum ang 25th Infantry Battalion aron lamang mapaligon ang koordinasyon og panaghiusa tali usab sa military reservist og aktibo kasundaluhan sa WRO. Gidumala matud pa ang maong kalihukan niadtong nakalabay usab gadlaw sa ning kasamtang nga bulan sa Camp Calaw ubos kini sa timang Empowering Reservist Partners in Nation Building and Security. Gitambungan kini sa mga reservist gikan sa 11-03 Community Defense Center ubo sa 11th Regional Community Defense Group sa Reservist Command Philippine Army isip kabahin sa pagpaligon sa ilahang papel sa nasuddog ang seguridad, peace building o disaster response. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, nakabutosab na usab sa Davao del Norte o Police Provincial Office ang usa ka dakong kalampusan batok sa mga wanted person karon nga nasikob na usab ang top 1 o top 8 provincial level most wanted person atol kini sa managlaheng Oplan Manhunt Charlie Operation niya itong nakalabay usab nga adlaw. Sa report na alas 5.25 sa hapon sa nahisgutang adlaw, malampuson usab nga nadagpan sa mga operatiba sa New Corilla Municipal Police Station ubos kini sa pagpanguna ni Police Major David Ibalio Jr., Chief of Police, ang top 1 provincial level most wanted person nga gilalamas pangalan nga si alias Arthur. Ang suspect nagatubang kini og kaso nga statutory rape o gawalay gi-recommender nga piyansa alang unta siyang temporaryong kagawasan. Samtang alas 10.25 usab sa gabi sa samang adlaw, palampuson sa mga operasyon nga gihimo kinis Carmen Municipal Police Station ubos usab sa pagpanguna ni Police Major Lope Cebreros III, Chief of Police, kauban usab ang uban pa mga police operating units. Ang operasyon gihimo kinis sulod mismo sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology sa Salvacion, Barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte, rin nadakpan usab o gi-serve ang warrant mga katropa sa top 8 provincial level most wanted person nga giilas pagalang usa ka alias Roland. Ang mao mga katropa personal gatubang usab ang duha ka ihap sa kasong statutory rape ug wala gyapoy piyansa nga ka-recommenda mga katropa. tropa sa kasamtangan, tingkagol na sa prisuan ang nahisgutan. Samtang sa laing bahin pag mga tropa, sa atong mga balita, nagapahigayon usab og courtesy visit ang Philippine Coast Guard sa Panabo Substation nga sa pagpanguna sa kini ni Lieutenant DG Rodolph Daisy Batal Bato Salim ngadto usab kang GSU Superintendent Jerwin o Erwin Isdin isip kabahin matupas pagpalig-on sa koordinasyon o pagpanaghiusa tali usab sa mga uniform service agencies kani ang maong panagtagbo hulagway kini isip usa ka mahinungdanong higayon aron lamang mapalig-on pa ang partnership cooperation o mutual support sa duha ka opisina alang kini sa mas epesyente nga pagserbisyo sa katawhan. Gisugdan matupas sa maong courtesy visit ang pagkadnagkadaiya nga lakang aron lamang mapauswag ang public safety, seguridad o serbisyo komunidad pinaagi usab sa mas ligon nga koordinasyon padayon usab ang mga pagtinabangay sa matag ahensya mga katropa. Samtang sa lain pang bahin mga katropa sa ato mga balita, magpahigayon usab ang lokal nga panggamanan mahitungod kini sa schedule sa barangay best one stop shop sa nagkadaiya nga coastal barangay sa Island Garden City of Samal aron lamang mapadali o mapaduol pa sa mga mangingisda o mananagat ang paglukat nini sa ilahang permiso sa pagpanagat ang maong kalihukan dito mong kini aron lamang nga masayon alang sa mga residente sa coastal areas ang pagproseso sa ilahang permit na dili na kinahanglan nga mobiyahe pa ngadto sa munisipyo o ngadto sa office sa laing nga sentro sab sa serbisyo pinaagi sab sa one stop shop mahimong madala sa usa lamang kalugar ang nagkadaiya nga serbisyo o nga proseso nga gikinahanglan kini sa pagkuha o pagrenyo sa permit sa pangisda. Lakip na nini ang pagdawat usab sa mga dokumento, verifikasyon o guban pang mga kinahanglanon aron lamang nga mas paspas ang transaksyon sa mga mangingisda. Gidasig usab sa mga otoridad ang tanang mga mangingisda o mga residente sa coastal barangays nga mutanaw kini sa opisyal nga schedule o maminaw sa ugun asang mga lugar di pahigayon ang kalihukan aron nga dili na mapalampas ang kahigayonan sa paglukat sa ilahang mga permiso mga katropa. Natapos ang bahin sa atong mga balita mga katropa sa lokal diri sa Davao Region. Diri sa mga katropa sa Davao del Norte nagpahayag sa iyang gibati o baruganan si Board Member Bong Aala. Pinaagisab sa usa ka privilege speech atol kini sa sesyon sa sangguniang nga panalawigan sa Davao del Norte Martes Mayo 12 2026 ang maong nga pamahayag may kalabutan kini sa controversial nga isyu sa impeachment complaint batok kadto kag VP Sara Duterte og sa mga opisyal nga nagapahayag kini og pagsuporta sa mibutar pabor kini sa impeachment. Sa iyang nga privilege speech gipadayag ni Aala ang iyang personal usab nga baruganan og kabalaka sa kasamtangang kahimtang sa politika nga nalambigit sa Vice Presidente. Wala man ini gihisgutan ang kompletong detalye sa iyang nga pamahayag apan nasintro kini sa iyang reaksyon ngadto sa aksyon usab sa pipila ka mga leader nga misuporta sa impeachment complaint labi na ngadto sa mga congressman ang maong isyu. Padayon usab ganagabugna og nagkalain-laing mga reaksyon gikan sa mga opisyal og katawhan sa lain-lain sa mga bahin sa nasod ilabi na sa Mindanao diin dako usab ang suporta kag VP Sara samtang bahin usab nini wala pa usab nga mga opisyal nga pamahayag gikan sa uban pa mga membro sa provincial board kalabot kini sa maong nga privilege speech ni board member Aala mga katropa. Sa mga tropa naglagkob sa ito nga mga balita sa Davao Region mga katropa sa atong pagpanaguban. Oras alas 5.32 na bay.
2: Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Punta kanta niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya at biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
3: Yeah, Unsan ba imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Ah, kun mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mo crap gold.
3: Kay daghan nga salamat.
5: Ang testimonya sa crap gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka crap gold no. Unsan ba imong maistorya ana bahin nga sa imong

0: Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

ang hitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!